Apun patut pelajarin silih sinungil metingkah itu patut pelajin cenih.

Tau kin pade wekan biso nawang tur maning lah nah pesuan roseng sifat-sifat bongan ceningen tu nah tu kelidan nyen cening.

Saluir sanetan rahayu tan patut tentu mekajang pesune uli bibih cening-cening.

Napi male dan seneng bakti, senenge ngurit sane boyo-boyo melaksana nenten patut cahe lugek.

Neng made, neng wimon. Mekejang ajak ngerasiti di gumi. Ada salah sedunggil sing lantah demen rasa ngenyuk semang dengan widi keingkian tadi nih tuh.

0: Inggih dawuh punika ide Betara Dharma.
1: Maulas anon nagari.
0: Ulas asih pekayunan ide ngatonin puniki jagate wiyakti.

0: Inge dawak punika ide raris ngentos rupa.
1: Dadi manusia
0: merupa makin jadmo, jadmo manusia.
1: Reswetana gantun
0: malingih ring puri sweta wastani pun.

0: Kris sampune puput sami atur semahe raris mekeber dane Dewi Minake sampun ring ambare.
1: Hangwahidulu
0: saha punika nguah-nguahin penglihatan ide.

0: jeg matengkogan mo berarakan ulung pun ke tanah jeg nyak dados rebok pun ke bunga ne.
1: Pilebra layah, ah, makin lemah hewan kau.

Pi kayo nantuk ide boyo aja ide merasa jejak punika sarang kali di PT sedo teh.

0: antuk ipun macan tuh. Jeg wawu nampak purmangkin raris jeg bo
1: mekilas
0: mekilasan kutil-kutil ikut ipun

0: Yeah, nyai-nyai macan. Don kengken kena nyai ini.
1: Kengken, bebudian.
0: Kengken, baik. Jeng metek tok, jadi nyai ini diharapkan ke lahir.

0: kematian. Ye, jak padam pun eka ipun.
1: Suk semua dukung kak sarang tukang.
0: Ye.
1: Iki mang dah boleh semeton sanetiosan dah weni talar nyik santa. Dalah aturan di tiang. Oh, santi, santi, santi om.
0: Ye. Ungkur jadu cita. Nah, sampun minta ngelanding. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Yes, anur.
3: Nur, nur.
2: Rajang wengi.
0: Yeh, duru, durun putu.
2: Boleh, boleh. Tunggungka. Tidak anjarnya yang talar pun iki. Antuk melajar arah Kediri itu.
3: Yeh, yeh, yeh. Yeh, terus.
2: Om awi genamastu nama sidiam. Whoa.

0: Mapi kayon rare sida pacang mau merayas cita ingian keberbohan panegaraan ide ne.
1: Iya. Nagaran
0: Ini sampun puput ide merayas cita ide mapi kayon pacang ningalin puni ke negara ide ne
1: pinte unang diwasa
0: iyan makudang-kudang dino, makudang-kudang bulan, puni kewanengan dewasa ni. Bawasang mangkin rares. Des lemen api wastani tengah lemang petang ni punika pun api
1: sedang kejen

0: cacane sing pesan dane nyak ngantosan to perintah penganikan itu sang Prabu jeg jeg memuruk itu cacane
1: nek wae iki
0: to

Itu masih lemu-lemu nih. Nak pindah nih dewek di dian. Yeah. Yani beliusa nih de ngubuh lemu.